abusua tie urade nwuma ni bi wate na mum odi anese oni urade nya pam ni bi urade mesu ni mi die ni abata nwa for rebono me de me hu shem 30 Ghana 60 Ghana 90 Ghana 100 Ghana cedis urade me mai ntio mi

0: D41 Prophet Isaac of Osunichima at the Nenai 4 days. Abansa Hoko Memo.
1: Way ya emergency visitation. Na eya wuwa wutia minti. Ena papa iba.
0: Yenina enim so D41 tuna na mokwa. Adisa on concrashen. Eko be naka kenyedi. Owa shaman. Eni drummy pillar 2. Yawa power jie. Fahudie. Enishra. Eman pempemwa. Emwa wwe jumane sentrene. Ajigana ni wiasia for nenina. Anesa hu hum na shane se. Onyani oyenina. No tumri kamran koko.
1: Nisa enti. Ensesa wotinasi. Eman srahwi. Epa unu metriso. Ebia no how. Amanye. Ana kwenshebi wa wenimua. Esesu o D4 si anomao.
0: Ebi suwa nwa yari sabre nwaso. Ompae bobi ya abu acheno. Adi huwa nui yeba. Wawadie. Wawo. Wejuma sem. Wakwentu. Usika sem. Emu nkankono. Anono adinami yo. Enti branebeji. Ensrahwi beshasi ya yawoda. 16th July. Akwesi kwesi yeda. 20th July. Na eyen trans yankuwa. Enti wa D4 nube nyanki tangudie. 1-on-1. Nani ya uhobia. Wakachreo.
1: Enti bebi ya uhobia. Kwa ufahin. Afram place ana. Asanti achim. Ana asanti mem. Achim kotoku. Bosomi. Ebu akwa. Eni bebi ya utimi nkebia. Yenshia wa Captain Jesus Prayer House. Enkoko. Efri ya wada. Eko sini kwesi yada.
0: Ubenye bebi yada. Ubenye bibi yedi. Ayo bibi ya. Tise fie pepepe. Echemu biafre. 0277-23-27-74. Ana 0553-23-76-42. Onyami bemuwa yesabe. Nwasi ya dwore sempu anwanya. Amen.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Na ba mi so se. Mra mi ti yara. Mhm. Obeji mi.
1: Okay.
0: Obeyi mi.
1: Hallelujah.
0: O de beche mi.
1: Oh.
0: Na so mo. Oh, me juwan mo asem.

I wanna ba muman kitin kitin misremu pi osore anopa ma inyine bo enfento one ne nfinfento da bi akoda de oyakoda onim de eko enti misremu ara se enkwada no sore amomo modin ansam besho atade no ma she on bibia emu oduka kra se ne be ya oshu bi baba ifise awono aba enye sadia wa onim enkwala de awoko omu pepepe no wahyase efue ena mumba ma yuano nsua enyine si wampeni misremu awofo awoba muamu nim awoba nyinsene namu wani nyinsene namu eti misremu pi muntu mumba ma yuano fuse musre wong wara musre wong wong tu wambuase.

bra ebi Kristo. Chese papa yi na esamu ni trimu. Mese tekraba wo yi empro. Ewye Mr. Emmanuel Osei aka Mansonic. Osi seju mwediye. Eye ne de papa papa papa intimisen si sumwa ni biyo. Mr. Mansonic Emmanuel Osei bebi ya wo biyara.

0: awufo na me ka kiram se awona ba awona ba se ya misramwara mu manketin ketino mama onfa onkuku ni onfi en nannam sa
1: namas
0: e wo se akoda no sori a ono ya akoda utimi e she na tade e bi ebu odu kakra se ne be ya osiu bi be kanu na fe nso mu mama yo anu esisu no a obi be se hey Jay-Z girls. Mr. Wa Muntu Wanfu, Muntu Wanfu, Wa Unim Uya Mami, Unim Se Awa Basi Ya, Hey, Eya Sam Kwan.